0: donna giù.
1: Ci porta giù.
2: If you don't play, it doesn't work. But what I mean to say is
3: با پیغمبر نمازم میخونم اما پیغمبر رو نفهمیدم ولی قویس قرنی که پیغمبر